any awonso oni wuhamo. Ah, Jesus Christ, na hunye mubuwa afwa. Ano dia, oya yonkwa.